0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en rock'n'roll-sanger, nemlig Bo Welton. Og her kommer melodien Ain't Gonna Cry.

Så skal vi ta turen til England, og da har jeg plukket ut en kar som heter Les Gray. Han da vokalist i gruppen Mudd. Og her kommer han med melodien Dream Lover.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

og Jim Reeves, I won't forget you. Jeg vil ikke glemme deg, jeg vil aldri glemme deg. Og jeg kan glemme mange ting i dette livet, men jeg vil aldri glemme deg. Neste nå, det er kontrast med Jeg kan se i dine øyne.

Immer morgen heisst er dem, denke immer an mich. Tänk på mig hela tiden. Hela tiden mens du vekke og til vi ses igjen. Så har jeg funnet her nå Robin Luke med 5 Minutes More.

Det var Elvis Presley det med Treat me nice. Behandla meg fint og godt. Og hvis du vil ha kjærligheten, så må du behandla meg både fint og godt. Neste jeg har nå, det Skeeter Davis. Longing to hold you again.

Det var Johnny Tillotson der med Poetry in Motion. Poesi i bevægelse, det var det han sagde om hende. Det var rene poesien at se hende gå eller springe eller hvad det nu var. Hun måtte ikke forandre sig, hun måtte bare blive så. For hun var perfekt. Så har jeg nu fundet Wailing Jennings med Lorena.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio. Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom,
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: litt.
1: Det er ganske godt gjort, synes jeg, av ungdommer som komponerer sånt.
2: Det der var forut for sin tid,
1: altså. Ja, jeg tror det. Det, jeg vet ikke hvem som har skrevet, jeg går ut ifra det Ole Johannesen og Tore Haugland går ut ifra. Ja, det eller tror, de skrev alle sammen.
2: Det tror jeg, ikke, ja.
1: Ja. Vi skal ta ei til.
0: Av Svingblus.
1: Av Svingblus, ja. Det er en instrumental.
2: Åja.
1: Alle husker den der Ave Maria.
2: Ja.
1: Ja. De spilte på de hadde på B-siden av den andre singelen som kom ut ja, i 64. Så spilte de inn den. Ganske ja. Fint.
0: Ja, Haugland spiller solo-gitar der.
1: Ja, han spiller solo-gitar. Han gikk jo over på keyboard senere i nyere tider.
0: Men han begynte jo før gitar begynner på trekspill.
1: Begynner på trekspill, ja. Stemmer det?
2: Riktig.
1: Så nå er han tilbake igjen på tagenter i alle fall.
2: Ja.

0: snakker om Parkinson, om han om neste artist som skal spille, han også fikk et eller annet.
1: Ja, han det.
0: Vi måtte slutte av karrieren, ja.
1: Han var jo med i
0: han Eagles. Han fikk Alzheimer, han, ja.
1: Han det, ja.
0: Glenn Campbell, snakker vi om.
1: Ja, han var jo med i Eagles, hans du.
0: Hva sa du nå?
1: I Eagles.
2: Ja, det ser
0: jeg. Nei.
1: Jo, tror jeg han var med i Eagles.
0: Han var med Beach Boys.
1: Jeg mener det.
0: Ja, ja.
1: Beach Boys, ja.
0: Beach Boys, ja.
1: Jeg trodde det var ikke
0: det. Ja, det er Alzheimer som kom.
1: Nei, men at det var fra Kalifornien begge to.
0: Stemmer det. Han var med i Beach Boys i 64 og 65. Da var han med Beach Boys.
1: Var den som døde? Nei.
0: Ja, de døde jo to av de.
1: Ja.
0: Om han, Glenn Campbell, spilte muligens bass, jeg ikke sikker.
1: Ja, det... Ok.
0: Ja vel, jeg vet ikke, han kan ikke ha spilt tromme i hvert fall for han.
1: Han passer jo ikke inn der, synes jeg da.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke liksom registrert noe, men...
1: Han hadde jo sin egen karriere før det.
0: Han hadde sin egen karriere, for han startet jo opp han i... hva tid startet han? Nei, jeg er ikke helt sikker, men denne som vi skal spille ble veldig populære. Ble nummer 1 den i USA, og nummer 4 i Amerika. Kom ut i 1975 og hette Rhinestone Cowboy.
2: Yeah.
0: Så han slo jo inn både på de vanlige listene og på country-listene.
2: Yeah. Ja.

0: spesielle slutt.
1: Ja, jeg har vært dyr døvet. Ellers var jeg målet, så jeg kan ikke dyr døvet.
0: Ja. Så går vi holder oss på 60-tallet. Dette var jo 61, og så går vi ned til 1960 akkurat. Og da kom Fats Domino ut med en sang som heter My Girl Josephine. Den ble nummer 14 på listene den i Amerika. Alle tror han heter Hello Josephine, men det gjør han ikke. Han Nei. Heter My Girl Josephine. Oh, ja. Selv om han ikke synger det. Han synger Nei. Bare Hello Josephine.
2: Nei, men han han som var Mose.
0: Hva tenker du på nå?
2: Herregud.
1: Kolan, nei.
2: Nei, ikke Kolan. Han Trommisen.
0: Tony?
2: Nei.
1: Strømmen.
2: Strømmen, ja.
1: Ja, Tor Strømmen, ja.
2: Det var... Han sang mye, ja.
1: Han sang mye Fats Domino.
2: Fats Domino, ja, okay. Blant annet den her.
1: Ja, han likner litt på han også. Okay.
2: Ja, visst gjorde han det.
0: Men da hører vi på den.
1: Ja.

0: nummer 3 i England og nummer 4 i USA. De holdt på fra 1959 til 1972, da gikk jo han John Fogerty over i, som soloartist.
1: Ja.
0: Skal vi se om vi kan finne den? Der var den.

0: Vi spilte Bellamy Brothers tidligere. Da har vi lyst til å spille Everly Brothers.
1: Ja, ja,
0: ja. Man må ha litt gode tostemte sang.
1: Det jeg enig i.
0: Da har jeg funnet frem en som heter Lonely Street. Du har hørt den?
2: Ja.
0: Andy Williams hadde den i 1959 som original. Og så er det mange andre som har spilt den inn. Det er jo egentlig en country-melodi.
1: Mm.
0: Men Everly Brothers spilte den inn i 1963.
1: Ja.
0: Og den er nydelig. Skal vi se om vi finner den? Der er den.
2: Lonely Street.

0: tida går fort, gutter.
1: Ja.
0: Må man få bare plass til en liten te.
1: En liten te,
2: ja. En halve.
0: Ja, en halve.
1: Ja.
0: Da har jeg valgt ut I'd be a legend in my time. Mm.
1: Ja, Don Gibson.
0: Don Gibson, ja.
2: Han er originalen på den.
0: Han er originalen på den, ja. Han var fra North Carolina, født i 28 og døde i 2003,
1: ja.
0: 75 år gammel, og denne kom ut i 1960. Da takker vi for oss.
2: Ja.
1: Ja.

går ut ifra at de fleste har hørt låten Amazing Grace. Vi skal ikke spille den altså, men det må være den melodien Buck Owens hadde i bakhoven når han lagde en melodi som heter Ain't It Amazing Gracie. Det gjorde han i 1973, og den høres sånn ut.

kan nevne også at han når jeg spiller inn dette programmet, så han faktisk fullt 87 år, og fremdeles holder han på. Og det har han gjort siden 1952. Så skal vi ha noe norsk. 2008 spilte Steinar Engelbrektsson Band inn et album som de kalte for Rabalder. Jeg fant melodien «Jeg hører songen».

Så skal vi turen ned til Nederland, eller Holland. Der har jeg plukket ut et shadowband. Det Locomotation. Det fantastisk å spille. Og de spiller mye sånne shadows-melodier, og her skal vi få de melodien Sky Blue.

Så skal vi ned til Danmark en tur. Og der er det dansk blues og rock'n'roll band som startet. Et rock'n'roll band som startet opp i 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med Lean Nightlife.

Mens vi er I Sverige, så må vi ha litt svensk country også. Og da har jeg plukket ut den Sveriges store honky-tonk-gitarristen, countryartisten, nemlig Bjørn Reita. Men navnet var ikke godt nok, så han tok artistnavnet Red Jenkins. Og her skal vi få han I en melodi I lag med den amerikanske countrydamen, Becky Hobbs. Hun både låtskriver og pianist. Og melodien Jack Daniels.

Så skal vi ned om Danmark, og da har jeg plukket ut en melodi av en dame. Jeg kaller den for en bluesdronning i Danmark. Hun er sangerinne, gitarrist og komponist fra Aarhus. Og hun har gitt ut faktisk 9 album i eget navn, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer hun med navnet Please Give Me a Call.

Så skal vi over til en amerikansk artist. En musiker, sanger og låtskriver som har holdt på over 60 år. Og det er en kar som alle har hørt om, nemlig Bob Dylan. Og her skal vi få han med den fantastisk fine melodien Knocking on Heaven's Door.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

har lyttet til Best med Lie Down Beside Me. Da skal du få høre historien om Anna og Johanne her med Vidar Sandbeck og Elisabeth Grannemann. Gammel og gode.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.